Yeah, James Foley. Ron Krent remix. Yeah. Uzeko Classic Records, som er en engelsk label, hvor ganske, ganske fil. Release, der er ganske bekendt i kunstneren der tid.